Državni litavski simfonijski orkestar i dirigent Golo Berg izveli su skladbu Pri jezercu Balisa Dvarionasa u obradi za orkestar Gintautasa Venislovasa. U nastavku koncerta slušamo Schumannov koncert za violinu u D-molu u kojemu je solist violinist Dmitro Udovičenko.

Violinist Dmitra Udovičenko, Državni litavski simfonijski orkestar i dirigent Golo Berg izveli su koncert za violinu u D-molu Roberta Schumana. Ostatak koncerta zauzela je 9. simfonija u C-duru Velika Franca Schuberta.

Kvartet Sonare izveo nam je sedmi gutački kvartet opus 96 Ernsta Kreneka. Za kraj njegove četiri skladbe za oboe i klavir opus 193. Sviraju Heinz Holliger oboa i Jürg Wittenbach klavir.